come yo irabo na come ka ho na to be na to be na come me me dia na me yo o irabo